0: Di tænker jeg helt, at der kunne jeg kvare sådan godt de i nogle af appene, hvor godt de varko. Der nye nakket, og der nye hvor godt de nakket varko helt, at så jeg kan lade det i hat, så han er hvor jeg sidder til hat og kvi computer. I hvor jeg hvor så jeg tætter han er at så ikke hat han du når lahun. Han er nej, og jeg er radio, jeg er alt alene, der er det. Jeg tror, at de... Så tager jeg ikke, at jeg kan sige, hvor man der er, der var kurage. De så tager ikke, at jeg selv er det. Jeg der han er her sin derfor. Jeg tror, at nogle er på ni, hvor godt de her masse tror. Meros, Black, der kan de sikre at blive radio.
1: Ho, ho, ho!